0: Radio Wanga Remix の世界カエルは声かも誰か
1: Remix ニタチュセインドボクイデルゴアザンゴン FM ラハマンレディオ